0: Iya, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasih aja.

0: Bagi jam lagi Kang Uji. Barade bye.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.